0: yang nerak tau yok. Tu harga kakak kena kaya nak patent na na lauti kotu luar yang miyu.
1: Ujarat tareni kamanit tuar me aporti nak tu hibun lepangu bluni ukui lau kemang mat tu hama lokin na lau sunit tau ukuar umare kengani amarok haneni to kayu hituin na suni taman nali. Kau hergajak tu luar piu.
0: 2030 mutikit tu luar ni lekap ta. Aku bayar luar pu. Kamu ni tu kami unut okap tu luar lekap ta. Tan uki umutil luhu teku ngau luar kima lekap ta. Okap gajak tu sute ten. Aku bayar hutsa me luar mata kamu ni tu kami ubagut tau. Ten na kinek tau ye nang ne lekap ta kanuk kan kayu hiti tau yul luar gajak mangat. Apok tinak tu.
1: Tu har bagi gayung de khawlau khimagap tigu himul la pangu bluni koi lau khimag man unan una tasir jo ukwer mat tu hau ma ne khawla ge blutigu taiman nei tu ninganu tu har wa re kan ilapi bikakak tilugu tu ke hige kan ne khina me apunga kau hik kakak kan ning ne
0: te ko ta iqalak punga innak put Innang ni katima jakakap ta. Teka ne kamani to hami tagba ublumi. Katima gyan ne lektut. Akagu katima ne aksu ti huli. Amma hitamangu lekpa Thursday mit. Ublaku mi taktok ti chinakap ta. Taan agni ku ikuku ayaw tu ingin nak himak magu. Nutaka ublaku mi taktok ti tautang na akmata. Kivalang mi kitang miunilu. Taan kayu hitchangin nak tu yuk mat. Sean Boyd okalau mi yok dan kayu hiti tau kanang na man blago mi tak tok ti chinak ko be hu che me lok bugut ta kuminga ayok tu che me arab ta nu tak ka ti kayok tok tau na ot tau
1: ima ami hu lokit tu galu ki hani hu lu ana luk ta sutik inung no ak tu ati lugit tu harwa na man man a pagit Kakak tu kan lau kabe unik kalau tu.
0: Ibitau sama.
1: Tahamna tuhak bagi hak pabut puju kusuak agni ko iko kunun pilgayok nunabum me pibale unik tu kimo artici. Ukalimat ya merama inuk tu pibale jutiga kau baka nipimik tuhak lelau na megapta. Dan Joe Band, imi ilati tak tilugit, tuhan ya kabut.